0: FM.
1: Tá isagóidir ar go Cody mar cúpla bliain bhí siar Eurosong leis an air an seo. Well, tá siar rasinis agus sé an air an is déine aici. Ah, nagrúil sé sin go hiontach. Gavlín oin, dog Erica Molly Oclia, agus tashi fós in the coney in London in it. Cúpla bhí oin, físe ar an clóir ar ortaí High Road, Low Road, agus tashi an na dúrtha ar an teilifís caig mé rá. Lumsa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturn 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.